باشقۇ ھېسابىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا مەزكۇر كېلىشىمنى رايوندا تىنچلىق ۋە خاتىرجەملىكنىڭ ھۆكۈم سۈرۈشىدىكى مۇھىم بىر تەرەققىيات دەپ باھالىدى. بۇ خەۋەرنىڭ رايوندا مەڭگۈلۈك بىخەتەرلىك مۇھىتى يارىتىشىنى چىن دىلىدىن ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەن ئەردوغان كېلىشىمگە رەسمىي ئىمزا قويۇلىدىغان كۈنگىچە بولغان جەرياندا جىددىيچىلىكنى ۋىجالدۇرىدىغان سۆز چۆچەك، تەھدىت ۋە ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش، شۇنداقلا يۈز بېرىش ئېھتىمالى بولغان بۇزغۇنچىلىقلارغا قارىتا ھوشيار بولۇش كېرەك دەپ ئاگاھلاندۇردى. ئۇ يەنە بۇ نەتىجىگە ئېرىشىشتە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن ئامېرىكا ۋە ئىران رەھبەرلىرىگە، ئالاھىدە ۋاسىتىچىلىك رولىنى ئوينىغان پاكىستانغا، شۇنداقلا دىپلوماتىك جەرياننى قوللىغان قاتار ۋە سەئۇدى ئەرەبىستانغا ئالاھىدە رەھمەت ئېيتتى. تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان پىدانمۇ بۇ كېلىشىمنىڭ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشقا خاتىمە بېرىپ، رايوندا مەڭگۈلۈك تىنچلىق ئورنىتىشتىكى مۇھىم بىر باسقۇچ ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. كېيىنكى تولۇقلىما سۆھبەتلەرنىڭمۇ ئىجادىي ۋە بەرپاچى پوزىتسىيە بىلەن داۋاملىشىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى قەيت قىلغان فىدان، ئالاقىلار بارلىق دۆلەتلەرنىڭ كېلىشىمنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئەقىل پاراسەت ۋە مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ھەرىكەت قىلىشقا چاقىردى. ئۇچۇر ئالاقە ئىدارىسىنىڭ باشلىقى بۇرھانەتتىن دۇرانمۇ ئۆز ئۇچۇرىدا مەزكۇر كېلىشىمنىڭ پەقەت نۆۋەتتىكى كىرىزىسىنى ئاخىرلاشتۇرۇپلا قالماي، بەلكى رايوندىكى مۇقىملىقنى قايتىدىن تىكلەشكە تۆھپە قوشىدىغانلىقىنى، بۇ خىل خاتىرجەملىك ۋە بىخەتەرلىك مۇھىتىنىڭ پەقەت دىالوگ، دىپلوماتىيە ۋە خەلقئارا قانۇنغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىقلا مۇمكىن بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. تۈركىيە رەھبەرلىكى مەزكۇر باياناتلىرىدا بىردەك ھالدا جۇمھۇرىيىس رەجەپ تەييىپ ئەردوغاننىڭ يېتەكچىلىكىدە تۈركىيەنىڭ بۇ جەريانغا باشتىن ئاخىر زور قوللاش ۋە ئەجىر سىڭدۈرگەنلىكىنى ئەسكەرتتى. شۇنداقلا رايوندا تىنچلىق، مۇقىملىق ۋە خاتىرجەملىكنى ئورنىتىشقا قارىتىلغان ھەر تۈرلۈك تىرىشچانلىقلارنى قەتئىي قوللايدىغانلىقىنى ھەمدە دىپلوماتىيە ۋە خەلقئارا قانۇن ئاساسىدىكى مەڭگۈلۈك ھەل قىلىش چارىلىرىگە داۋاملىق تۆھپە قوشىدىغانلىقىنى نامايان قىلدى. خەلقئارا قىزىل كىرىست كومىتېتى غەزەدىكى خارابىلىكلەر ئاستىدا قالغان مىڭلارچە پەلەستىنلىكنىڭ كىملىكىنىڭ مەڭگۈ ئېنىقلىنالماسلىقى مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. خەلقئارا قىزىل كىرىست كومىتېتى مەخسۇس ئاگاھلاندۇرۇش ئېلان قىلىپ، غەزەدىكى خارابىلىكلەر ئاستىدا قالغان مىڭلارچە پەلەستىنلىكنىڭ كىملىكىنىڭ مەڭگۈ ئېنىقلىنالماسلىق ئېھتىماللىقى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. گەرچە ئۆكتەبىردە ئاجىز بىر ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى يولغا قويۇلغان بولسىمۇ، قۇتقۇزۇش خىزمەتلىرى ھېلى ھەم ئېغىر توسالغۇلۇقلارغا ئۇچرىماقتا. كومىتېت ۋاقىتنىڭ ئۇزىراپ كېتىشىگە ئەگىشىپ، جەسەتلەرنىڭ تونۇغۇسىز دەرىجىدە چىرىپ كېتىش خەۋپىنىڭ تېخىمۇ كۈچىيىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان ھۇجۇملىرىدا 9 كىشى قازا قىلدى، كىيىۋدىكى داڭلىق چېركاۋغا ئوت كەتتى. يەرلىك دائىرىلەرنىڭ مەلۇماتىغا قارىغاندا، رۇسىيە ئۇكرائىنانىڭ نۇرغۇن چوڭ شەھەرلىرىگە زەربە بەرگەن بولۇپ، ھۇجۇملاردا كەم دېگەندە 9 كىشى ھاياتىدىن ئايرىلغان. كېيىۋغا قىلىنغان ھۇجۇمدا 4 كىشى ئۆلگەن ۋە بىرى بالا بولۇپ، جەمئىي 23 كىشى يارىلانغان. بۇنىڭدىن سىرت، ئۇكرائىنا ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى خاركىۋ شەھىرىدىكى ئوت ئاپىتىنى ئۆچۈرۈش جەريانىدا 5 نەپەر جىددىي قۇتقۇزۇش خادىمىنىڭ قۇربان بولغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. ئىران دۆلەت كوماندىسىنىڭ تاراتقۇ ئۆمىكى ئامېرىكا ۋىزىسى ئالالمىغانلىقى ئۈچۈن دۇنيا لوڭقىسىغا بارالمىدى. ئىران دۆلەت پۇتبول كوماندىسى دۈشەنبە كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، تاراتقۇ ئۆمىكىدىكى ئىككى خادىمىنىڭ 2026 يىللىق خەلقئارا پۇتبول فېدېراتسىيەسى دۇنيا لوڭقىسى مۇسابىقىسى ئۈچۈن ئامېرىكا ۋىزىسى ئالالماي، كوماندا بىلەن بىرگە سەپەرگە چىقالمىغانلىقىنى بىلدۈردى. كوماندىنىڭ ئالاقە بۆلۈمى بۇ ئەھۋالنىڭ مەزكۇر ئىككى ئەمەلدارنىڭ دۆلەت كوماندىسىغا ھەمراھ بولۇشىغا توسالغۇ بولغانلىقىنى قەيت قىلىپ، تاراتقۇ ئۆمىكىمىزنىڭ ئىككى ئەزاسى تېخىچە ئامېرىكا ۋىزىسى ئالالمىغانلىقى ئۈچۈن نۆۋەتتە كوماندا بىلەن بىرگە سەپەر قىلالمايدۇ. بۇ ۋىزا مەسىلىسى مۇسابىقە جەريانىدا كوماندا ھەققىدىكى خەۋەر ۋە ئۇچۇرلارنى يەتكۈزۈشتە ئالاقىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشىنى ياكى كېچىكىشلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن دەپ ئاگاھلاندۇردى. مەزكۇر بۆلۈم يۈز بەرگەن بۇ كۈتۈلمىگەن ئوڭۇشسىزلىق سەۋەبىدىن كەچۈرۈم سورايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئالدى بىلەن چىن دىلىمىزدىن ئەپۇ سورايمىز. شۇنداقلا مۇخبىرلارغا ۋە مەنسەپداشلىرىمىزغا چۈشەنگەنلىكى ۋە سەۋر تاقەت كۆرسەتكەنلىكى ئۈچۈن رەھمەت ئېيتىمىز دېگەنلەرنى قەيت قىلدىم. ئاسەلسان 114,700,000 دوللارلىق يېڭى ئېكسپورت توختامى تۈزدى. تۈركىيە مۇداپىئە سانائىتىنىڭ باشلامچى شىركەتلىرىدىن بىل بولغان ئاساسەن، چەت ئەلدىكى ئاخىرقى ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئومۇمىي قىممىتى 114,700,000 ئامېرىكا دوللارلىق يېڭى ئېكسپورت توختامى ئىمزالىغانلىقىنى جاكارلىدى. بۇ كېلىشىم رادار سىستېمىلىرى، ھاۋا مۇداپىئە ھەل قىلىش چارىلىرى، ئېلېكترو ئوپتىك سىستېمىلار ۋە ئالاقە جابدۇقلىرىنى، شۇنداقلا ئۇچقۇچسىز سوپىلارنىڭ يۈك سىستېمىلىرىنى تەمىنلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. مەزكۇر توختام دائىرىسىدە ئۇچقۇچسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرى ۋە كاپىتانسىز دېڭىز ئاپپاراتلىرى ئۈچۈن مەخسۇس تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقىلغان ھالقىلىق يۈك سىستېمىلىرىنى ئېكسپورت قىلىش بويىچە كېلىشىم ھاسىل قىلىندى. بۇ مۇھىم قەدەمنىڭ تۈركىيەنىڭ ئۇچقۇچسىز سوپا تېخنىكىسى ساھەسىدىكى دۇنياۋى بازار ئۈلۈشىنى ئاشۇرۇش نىشانىغا زور تۆھپە قوشىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە.